0: jutro.
1: 4 minute čez 8, Dejan ima in Iger, smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro
1: in dobrodošli na sredo 26. avgusta. Kaj pravita, moja prijatelja?